qazanda turish vaqtining uzirab ketishini keltirib chiqarib, azim qilish yo'lidagi bir qator kasallik alomatlarini keltirib chiqarishni ko'rsatadi. Ammibob qilib aytganda, oshqozonning og'irlashtirish mashinasi bilan yetkizish tasmasidan chataq chiqib, harakati borgan siri ostilab ketadi. Hatto ish tashlashga oz qoladi. Bu bir xil oshqozon uchay harakatlantirguch kuchi to'sqinlikqa uchrash xarakterlik kasallik bo'lib, funksiyalik oshqozon kasallikning bir xili hisoblanadi. Oshqozon yenik palashligining kasallik alomatlari ko'p qilib bo'ladi. Eg'ir yenikligi odamga qarab farqliq bo'ladi. Doim uchraydiganlari: birinchi, tomoqdan keyin qorsoq ko'pish, ustunki qorsoq beorom bo'lish yoki og'rish. Ikkinchi, baldur to'yish tuyg'usi bo'lish. Bir necha kapam yesila to'yib qolgandek his qilish. Uchinchi, ko'ngli elishish, qusish, bo'libmi azim bo'lmagan ko'ni yemakliklarni qusish. To'rtinchi, eg'ir bo'lganda yana oziqliq yetishmaslik. Elektrolit qalaymi qallishish qatarliklari ko'riladi. Diqqat qilishga tegishli shuki, bu kasallik alomatlari asalla funksiyalik azim qilish yaxshi bo'lmaslik, oshqozon qizil o'ngashdan ta'tir yenish bilan orilishib ketadi. Oshqozon yenik palashligi odatda oshqozonning qo'mondonlik sistemasi yoki harakatlantirguch kuch sistemasining to'sqinlikqa uchrashi bilan munosabatlik bo'ladi. Uzoq muddatlik nachar yemak ichmak odati garchi oshqozon yenik palashligining bevosita kasallik sababi bo'lmasa-mu, lekin oshqozonning yukini yig'irlashtirib yetib, funksiyalik azim qilish yaxshi bo'lmaslik qatorliq oshqozon harakatlantirguch kuchi masalasini keltirib chiqaradi. Yoki yig'irlashtirib yetadi. Hatto oshqozon yenik palashlikning turtkisi bo'lib qolishi mumkin. Bak to'yib ketgandan keyin oshqozon mushtimdek cho'ngliqdan necha o'n hassa kengayib, oshqozon kerish ig'izidagi qurug'uchi muskulni besib, uning normal iqtidoriga ta'sir yetkazib, oshqozon kislotasining yenishini keltirib chiqarib, maydasi etishqandek tuyg'u paydo qiladi. Shuning bilan birga ko'p miqdordagi qonni hazm qilish tizimiga yotkilib, normadan ortiq yukka taqobil turg'achqa, odam ruhan charchash va mug'dash his qiladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, uzoq muddat yog' tarkibi yuqori yemak ichmak oshqozonning quruqtilishini kechiktirib, oshqozonning yukini yig'irlashtirib yetadi ekan. Agar davomliq o'zgarmasa, oshqozonning harakatlantirguch kuchini asliga keltirish ta'sir to'xtaydi ekan. Eg'ir bo'lganda hatto taraqqi qilib, oshqozon yenik palach bo'lib qoladi ekan. Uningdan boshqa uzoq muddat ziyoda to'yinib yeyish yana yig'irligi eshib ketish, ichki tiplik, diabet kasalligi qatorliq metabolizm xarakterlik kasalliklar bilan zich munosabatlik bo'lib, bu kasalliklar yana ichkilamchi oshqozon yenik palashlikning muhim kasallik sababi hisoblanadi ekan. Bak to'yinib yeyish garchi oshqozon yenik palashlikning bevosita bosh jinoyatchisi bo'lmasa-mu, lekin oshqozon harakatlantirguch kuchi masalasini keltirib chiqarishi yoki yig'irlashtirib yetishi mumkin ekan, shunga sal qarashqa bo'lmaydi ekan. Qoballiq bilan muomala qilingan oshqozon uchay jafo mushaqqat va tapdanlardan qo'rqmay, har kuni odam badanining yemakliklarni hazm qilishiga, oziqlikni simirishiga, keraksiz moddalarni chiqarib yetishiga yordam beradi. Beoromlik ko'rilganda doim kechikkan bo'ladi. Mutaxassislar bir yurish yemaklik orqali oshqozonni quvvatlash taklifini berdi. Birinchi, tamoqni vaqtida yeyish. 70% to'yish, 3 vaqt tamoqni qararlik yeyish, kechlik tamoqni bak kech yemaslik, yemakliklarning yig'ilib qelib hazm qila olmasligidan saqlanish kerak. Oshqozon uchayini asrashda eng muhimi ziyoda ko'p yeb ichmaslik kerak. 70% to'yinish badan yig'irligini kontrol qilish oshqozon uchayini asrashga foydalik. Ikkinchi, temperaturasi muvofiq, ta'mi susroq bo'lish. Yemaklik bak soğuk, bak ısıq bulup ketmesliki kerek. Ziyade kızıq yemaklik, iğiz boşluğu, kızıl üngeç ve oşqazan şıllıq perdisini köydürü vetidu. Ziyade soğuk yemaklik asalla oşqazan üçey sezimçallıqını keltürüp çıxırıdu. Bak tuzluq bulup ketse, oşqazan şıllıq perdisini nepizil devetidu. Şundaqla oşqazan rakini peyda kılıdığan aminler.

0: ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yug'urib, Shenjiangning fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish boshlama qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600 dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya, aql suv ishlari, ekologiya kasblari qatorliq sohalarni jo'rdab suhbat o'tkizdi va udullashtirdi. Shenjiangning kasb taraqqiyoti yangi yo'li, yangi andiyasi, yangi tadbiri ustida yanima izlandi. Shanghai Hongqi Yunchuang Pan Texnika guruhining bosh mudiri Li Jin muxbirga mundaq dedi. Tanlik aql mashina odamning Shenjiangda kang ishiltilish muhitiga ega ekanligini bayqadik. Masalan, biz bu qatim Shenjiangning kan mashina odami, qumni tizginlash mashina odami, yana madaniyat, sayohat mashina odami hamda yangi energiyalik shamol yorug'lik energiyasini yurishtirish, asrash mashina odamidan iborat to'rt taraqqiyot yo'nalishi ustida izlandik. Shenjiangda hisoblash kuchi markazi va mashina odam mashq maydoni qurishga mablag' selishni o'ylashib, Shenjiang Xotanga mablag' selishni dastlabki qadamni bekitdik. Faoliyat maydonida Shenjiangning taraqqiyot ehtiyojiga yaqin 12 turda hamkorlik kelishimi imzolanib, 3 birlashma tajribaxona rasmiy ishga kirishtirilib, Shenjiangning suvchilik, qatnash, elektr energiyasi, sun'iy aql sohasidagi fan tadqiqoti o'tkalga hujum qilish uchun amaliy unum supsa hozirlandi. Tianshan Dialogi Tashkiliy Komitetining mudiri, Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyatining sobiq boshlig'i Wang Jianhua muxbirga yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni Shenjiangning kasb, texnika ehtiyojini chuqur tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, texnik ko'p yuqori saviyali fan texnika natijalarining Shenjiangda aylantirilishiga turtki bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Shenjiangning ehtiyojiga asosan yangi energiya, yez egilik fan texnikasi, ekologiyalik yez egiliki, yangi material, shundoqla biotibbiy dorigarlik jihatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot orqali turli yangilik yaratish omillarimizni qo'shib, uning fan texnikada yangilik yaratish miqdorini o'stirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni chuqur yug'urish orqali Shenjiangda fan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xabari: Shenjiangning hisoblash kuchini cho'ngchingga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jungo ko'chma xabarlashishi Oliy bulut aql hisoblash markazi turida yaqinda Qumul shahrining Ori Törük nohiyasida qurilish boshlandi. Bu qitim qurilish boshlangan 10,000 piyliq davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash markazi turi Shenjiang cho'ngching hisoblash kuchi hamkorligida darajasini o'stirishdagi yadroliq tur. Bu turning butun jarayoniga Oliyning davlatimizda ishlab chiqarilgan mustaqil o'ziga o'rnatilgan. Bu tur navbatda Qumul Ori Törük hisoblash kuchida yangilik yaratish, ulg'i ko'rsatish rayonidagi yakka ko'lmi eng cho'ng davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash turi. Cho'ngchin ko'chma xabarlashishi cho'ng sonliq ma'lumot aql hisoblash markazining muavin bosh direktori Li Wenji muxbirga mundaq dedi. Kasb jihatiki va fan texnikada yangilik yaratish jihatiki ehtiyoj intayin tez eshiyotdi. Yaqinqi bir necha yilda qurilishni tezlatib 50,000 piyliq ko'lam hosil qilishni, yana bu turni amaliylashtirib, texmo ko'p kasbning Qumulning Ori Törük nohiyasida to'planishiga turtki bo'lish. Shundaqla turtki bo'lish unumi orqali kelgusida butkul cho'ngchingga mulozimat qilib qolmay, cho'ngching orqali atrofga ta'sir ko'rsatib, hisoblash kuchi orqali quvvat qo'shib, texmo zo'r ishni ishga oshirishni umid qilamiz. Cho'ngching davlat sharqning sonliq ma'lumotni g'arbda hisoblash qurilishidagi 8 cho'ng hisoblash kuchi tugun nuqtasi va 10 sonliq ma'lumot markazi to'pining biri. Shenjiang davlat hisoblash kuchi bilan elektr energiyasini moslashtirishdagi sinoq nuqtasi rayoni. Navbatda Shenjiangning hisoblash kuchini cho'ngchingga kirgizish qurilishining quvvat qo'shish unumi ko'rinarlik bo'lib, aql to'rg'i ulangan yang energiyali avtomobil, aql yosimichilik, to'ban bo'shliq iqtisodi qatorliq 20 necha kasb sohani qoplagan 100 dan ortiq bozor asosiy gavdasiga mulozimat qildi. Qumul shahri Ori Törük nohiyalik raqamlashtirish taraqqiyot idorasi partiya guruhining shujisi, idoraning muavin boshlig'i

0: مسئولی جان خوان خوان مداختری. خریدارلار بلا علاقلشش، ادلشنی، سجل ایلگر سرپ، محصولات سیتشیول نکن ایتب، خوطنن اعلا سپتلک اوزگیچ محصولاتلارنی سرتک چقرشق ترد کبالمز.
1: Stansmiz muhbiri Yangju xabar qiladi. Urumchi shaharlik turolg'u va shahar yezi qurilishi idorasi yig'inda anga elingan 253 uy-joy vositichilik apparatini e'lon qilib, uy savdosi ham vositichilik faoliyatidagi aloqadorlarning qonuniy huquq manfaatiga mukofotli qildi. Navbatda Urumchi shahrida taxminan 1900 vositichilik do'koni bor. Lekin angelingan apparatlarning soni bilan amaliy tijorat qilayotgan do'konlarning sonida bir qadar cho'ng farq mavjud. Ba'zi do'konlardagi kasbkorlarning yo'tkilishchanligi cho'ng, kasbiy iqtidori tekshamiz. Urumchi shaharlik turolg'u va shahar yezi qurilishi idorasi uy-joy bozori bo'limining muavin boshlig'i Ju Yavin muxbirga bu yil 7 ayda Urumchi shahri uy-joy vositichilik apparatlarini angelish xizmatini qiyinlashtirish to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, uy-joy vositichilik apparatlarini angelishni boshqarish va kasbkorlarni o'z ismi bilan tizimlash xizmatini sijil kuchaytirganligi. Navbatda 253 uy-joy vositichilik apparati anga ilinganligini aytib bundoq dedi. Talabga asosan Urumchi shahrining ma'muriy rayoni tabasida qonun bo'yicha savdo sanoat ma'muriy boshqarish bo'yicha tizimlatish rasmiyati bejirish kerak. Tijorat doirasi uy-joy orliq vositichiligi, uy-joy vositichiligi, uy-joy sitish vakolatchiligi qatorliq aloqador mazmunlarni o'z ichiga olgan. Hamda yangidan solingan tovar uylarni sitish vakolatchiligi, saqlanma uylarni sitish, sotib olish, uy ijara berish vakolatchiligi qatorliq uy-joy vositichilik faoliyati bilan shug'ullanadigan uy-joy vositichilik apparatlari, tovar uylarni sitish vakolatchilik apparatlari, uy-joy uchurlardan maslahat berish apparatlari qatorliq turlik aloqador asosiy gavdalarni o'z ichiga olgan apparatlarning hammasi belgilimga qattiq amal qilib, angaldirish rasmiyatini bejirishi kerak. Egilnishcha uy-joy vositichilik apparatlari angaldirishni tamomlagandan keyin tijorat sorunidagi ko'zga chalinadigan o'ringa tijorat kinishkisi, angaldirish isbot hujjati, mulozamat turi, haqiqilish o'lchami qatorliq yadroliq mazmunlarni tashabbuskorlik bilan e'lon qilishi kerak ekan. Juyovin shahar aholisi Urumchi shaharlik turolg'u va shahar yezi qurilishi idorasi to'r bekitiga chiqib, angaldirish apparatini surishtirsa bo'ladiganligini aytib bundoq dedi. Texi angaldirmagan uy-joy oriliq vositichilik apparatlari yoki tarmoq apparatlarining savdo xavf xatri bir qadar yuqori. Shahar aholisi ehtiyotchanlik bilan tanlash kerak. Agar vositichilik apparatlardan qonun belgilimiga xilof tijorat qilmishi bayqalsa, ta'ba joyidagi turolg'u va shahar yezi qurilishi mas'ul tarmoqiga arz qilsa, fosh qilsa bo'ladi. Savdo xavf xatardan saqlanish uchun shahar aholisining angaldirishni tamomlagan muntazam uy-joy vositichilik apparatlari yoki tarmoq apparatlarini tanlab, uy sotib olish, sotish, ijaraga berish, ilish qatorliq mulozamatlarni bejirishni tavsiya qilamiz.
0: Stansimiz xabari. 2026 yillik qar makoni boks musobaqasi Altayg'i sharaf keltirish temasidagi tunji navbatli kasbiy boks cho'g'ilanma nomer musobaqasi va WBC boks shohini talish musobaqasi 9 ayning 12 kuni Altay viloyatlik tantarbiya sarayida rasmiy boshlandi. Musobaqa maydonida reperning buyruq berishi bilan tang bokschilar qadimini jonliq yotkab hujumga o'tib, qarshi tarafning mushtini to'sib, hujum bilan mudofiyani almashtirib, kuch va mahoratda kaskin sinishib, boks tanarkitining jasorat bilan botirlarcha elishish, mangu voz kechmaslikdek tantarbiya ruhini to'liq namoyon qildi. Bortala shahridan kelgan erlarning 72 kilogrammliklari darajasi turiga qatnashgan Mayir Eldos Gavharbek mandaxtiri. Naq maydondagi tomoshabinlarning qizg'inligini ko'rib, aslab ilhomlandim. Boks mahorat ko'rsatib, tirkishish bo'lib qolmay, texmi muhimi o'zidan halqish. Raqibimizni hurmatlab, butun kuchimiz bilan otlanib, jon tikib elishish ruhi bilan tantarbiya ruhini namoyon qilamiz. Shundaqla bu turdagi musobaqa orqali Altaydagi texim ko'p ommaning boksni tushunishini, tan tarbiya harakatini so'yishini umid qilamiz. Bu qadimgi musobaqada davlat ishchi va Filippindagi

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasining anglashalarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangdagi har qaysi joylarning o'qituvchilarini hurmatlab, o'qituvchilarga nap yetkizadigan bir qator tadbirlarni o'ttirg'i chiqarganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiangning yaxshi ochliq yog'larining mamlakatlik yarmankida 1 milliard 600 million yuandan ortiq zakazga erishganligini tunishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2026 yillik eng güzel o'qituvchi Wang Jin bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da maskadende anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqalı boludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Yaqinda Urumchi Cho'ng bozor piyodalar ko'chasi Jianglai Cheng'ning 3-chi qavatiga joylashgan bozordagi to'y bosh temasidagi to'y ziyofati zaliga rangdor chiroqlar esilgan bo'lib, qizg'in olqish sadolari yangrab turardi. Uzun ustalga bachki sho'rpisi, polo qatorliq Xinjiangning mazlik taomlari liqqida tizilgan bo'lib, illiq atirgul cheyning xush hidi dimoqqa urilib turardi. Riyasatchining so'zi oxirlashishi bilan bir maydon o'zgichi bo'lgan to'y o'rib odatiy ziyofati aks ettirilgan cho'kmish shakldagi bozordagi to'y qaltis boshlandi. Bu joyda sayohatchilar amdi tomoshabin emas, balki to'yni tabriklab kelgan mehmonlarga aylandi. Bozordagi to'y Xinjiangdagi Tunji ko'cha rayonida o'tkazilgan cho'kma to'y o'rib odatiy ziyofati bo'lib, bu yil 5-chi oyda tijorat boshlagandan buyon tezlikda Urumchining Marinet sayohat yangi nom kartasiga aylandi. Urumchi Tianshan rayoni Marinet sayohat taraqqiyot chaklik shirkatining bosh direktori Chen Hao tanishtirib bundoq dedi. Bu turda yemak, ichmak, o'yin qo'yish, hamturtka bo'lish birlashtirilgan andizini ijodiy barpo qilib,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashan

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: isrof qilishdan saqlaning.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat. Sulu sitting abonchilar terminalimizni tushirsanglar, texnik ko'p masmullardan xabardor bo'la olasizlar.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Kechir so'yginim nomli naqshini dil aramingizga sunamiz, yoqtirib anglagaysizlar.

0: qilganligini, korxonaning mulozamat kafolati majburiyatini ado qilishi kerakligini aniq tushundirdi.
1: Ochiq oshkora sud qilishi orqali Jimsar nahiyali xalq sud mahkamasi ammaga qonun yurgizish tartibini tushundirdi. Huquq manfaati majburiyatini aydinlashtirdi. Sud qilishi oxirlashgandan keyin turalg'u va shahar yezi qurilishi, adliya ma'muriyati qatorliq tarmoqlarning vakillari dialogi birlashtirib, naq maydonda baholashni qanot yoydirib, sirtdan qatnashib anglagan ammo o'tirg'i qo'ygan o'ltiroq rayonni remont qilish, asrash, par bilan ta'minlash, temperaturani o'lchash, arz qilib huquqni qo'g'dash qatorliq real masalalarni bir-birlab tizimlab to'plab, uy-joy mulozimati, issiqlik energiyasi korxonalarining ommaning iltimos talabiga selishtirib tuzitishni amaliylashtirishiga mos qadamda haydakchilik qildi. Sotchi, ammo eng ko'ngil bo'ladigan par bilan ta'minlash o'lchamga yetmasa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Uy-joy mulozimati mas'uliyatini ado qilmasa, iltimos talablarini qanday qilib qonunlik inkos qilish kerak qatorliq qiziq nuqta masalalarini cho'ridab, naq maydonda savollarga javob berdi. Qonunni umumlashtirish tashviqot materiallarini tarqatdi.
0: Wenming yo'li mahallasining aholisi Wang xonim mundoq dedi. Ilgari ziddiyat bo'lsa, kimni izlab hal qilishni bilmaydi. Hozir sochilar mahallamizga kelib, ishik oldida bosh qotirgan ishlarni hal qilib berdi. Yana nurg'un qonun bilimlarini o'rganib oldim. Bundoq faoliyat intayin yaxshi ekan.
1: Jimsar nahiyalik sud mahkamasi partiya guruhining muavin shujisi, muavin mahkama boshlig'i Fu Guoshan munolarni ko'rsatdi. Uy-joy mulozimati va par bilan ta'minlash majrosi asosiy qatlam jamiyatni idora qilishda ko'p yuz beradigan qiyin masala. Anar darixi osti Jimsar nahiyalik sud mahkamasi qonunni xalq uchun yurgizish asli maqsadida ching turib barpo qilgan qonun yurgizish orqali xalqqa naf yetkazish markasi bo'lib, sud mahkamasi sayyora sud qilish, tarmoqlar birlashib harakatlanish, mojaroni manbadan tugatish, qonunni umumlashtirish xizmat andisi orqali xalq turmushi sohasidagi mojarolarni dal joyida hal qildi. Bu qitimqi sayyora sudning Vimi Yuli mahallasiga kirishidagi maqsad sotchilarni sot mahkamasidan chiqib, sotni ohallarning ishki oldiga ko'chirib kelib, ommaning qonunchilik engini o'stirib, asosiy qatlam jamiyatni idora qilishni kuchlik qonun yurgizish kapolati bilan ta'minlash. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Fukang rayon halqib ham turtki bo'lib, 100 ming yandan ortiq ziyonni to'xtatdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Fukang shaharlik Gong'an idorasi rayon halqagan aldamchilikka qarshi turish hamkorlik mexanizmiga tayinib, harbiy saqchi qiyofasiga kirib olib berilgan bir qitimliq yangi tipdagi moliya boshqurish aldamchiligidan oldin signal berish yopuchini dal joyida bartaraf qilib, ammini muvaffaqiyatlik holda 100 ming yandan ko'proq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. Tekshirilishicha Tavallik rayonidagi amma notunish paranglishish yumshoq detalini o'z oldiga tushirib, harbiy xizmat o'tayotgan harbiy saqchi qiyofasiga kirib olgan aldamchi bilan tanishgan. Qarshi taraf uzoq muddat paranglishish orqali ishonchga erishgandan keyin harbiy saqchilarning ishki qismidagi maxsus yuqori foyda oladigan moliya boshqurishni yemchi qilib, ammini kesak kumush oltin qatorli qimmatli buyumlarni setib olib pochtadan avatish usuli orqali saxta mablag' selishga qatnashishga qiziqtirgan. Delog'i chetishlik summa jami 100 ming yuandan oshgan. Aldamchilikka qarshi turish oldin signalini topshirib olgandan keyin Fukang shaharlik Gong'an idorasi tezdan yipuchiga asosan hukm qilish, birlashib harakatlanib to'sib bir taraf qilishni qanot yoydirib, ammo avatgan delog'i chetishlik kesak kumishni muvaffaqiyatlik to'sib qo'lga tushirdi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari birinchi vaqtda ishik oldiga berib, aldamchilikka qarshi turish ibrat tarbiyasini yuz tura qanot yoydirib, yangi tipdagi aldamchilik to'ziqini inchiga cho'vib tashlab, aldamchining pochtadan qimmatli buyumlarni avatish orqali mablag' yotkash, iz qo'g'lab tekshirishdan o'zini qochirishdek delo sodir qilish alohidligini nuqtaliq aniq tushuntirdi. Xalq saqchilari saqchi yordamchilarining kasbiy jihatdan nasihat qilishi bilan ammo aldamchilikni uzil-kesil tonib yetib, naq maydonda aldamchilarni o'chirib, qora tizimlikka kirgizib, barliq mol-mulk bexatarligini muvaffaqiyatlik saqildi ham Gong'anning tez inkas qaytirib, ziyonni dal joyida to'xtatishdek yuqori unumli xizmatiga rahmat etdi.
1: Saqchi taraf anglovchi do'stlarga mundaq eskertdi. Umuman o'zini harbiy saqchi deb olgan, ichki moliya boshqurishni tanishtirgan, yuqori foyda qaytarishga va'da bergan notunish to'rdoshlarning hammasi aldamchi. Kang shahar aholisi notunish ijtimoiy aloqa yumshoq detallarini xohlagancha tushirmasligi, notunish kishilarning mablag' solsa foyda qaytarish so'zlariga osonlikcha ishonmasligi, o'z oldiga o'lchamsiz mablag' silish savdosi qilmasligi kerak. Agar gumonlik ahvolga yo'liqsa, darhol 110 ga telefon qilib, saqchiga ma'lum qilib, yordam talab qilishi kerak.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Amdi avtonom rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli. Temperatura 20 dan 31 Selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 30 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq. Temperatura 12 dan 31 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 32 Selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq. Temperatura 16 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qaramayda havo

0: ishlatishni biladigan tikkuchilikni biladigan 10 necha har millat ishchisi maxsus zakaz talonlarini qabul qildi. Yeshi cho'ngroq yurtdoshlar kashti qisquch zanjir qatorliq madaniyat ijodiyat kichik buyumlarini tikidi. Harakat qulaysiz miyiblar har kuni do'konga kelib ishlashga amalsiz qolg'ochqa kashchilik do'koni ishni ularning uyiga olib berib ish bitgandan keyin ish oldiga berib yig'ib oldi.
1: Bir oddiy uydan bir ko'rkazma zaligicha ikki odamdan necha o'nni har millat ommining ishga o'rilishiga turtki bo'lishgacha lekin 18 yil yangnani abjillik bilan tutdi. Uning kashtiligini nafs kashti asarlari bo'lib qolmay, texmo muhimi har millat ot singillarning qo'l tutishib ilgirlab kirimni oshirish yo'li bo'ldi.

bilen sun'iy aqliy hisoblash usuli qatorliklarni birlashtirib, elektr torini asrashni ishdan keyin jiddiy remont qilishdan ishdan burun signal berishga qarab burilish yasashni ilgari surdi. Bu xil texnikaning Osiyo Tinch okean rayoni va Oral davlatlarining tok ta'minoti muqimligiga yordam berishini umid qilaman. Jungodiki Tunji Guangdong Shangang Aumin energiya pan tadqiqot ham bahri subsi bo'lgan Xingchin raqamli karbonsiz Oral ham bahri tajribaxonasi Shangang Aumindagi oliy maktablar, korxonalar va yosh ijodkorlarga yuzlanib, ufqumni dalillashdan naq maydonda sinoq qilib yasashqichi bo'lgan butun zanjirlik qo'llash bilan ta'minladi. Bu izdinishning ahamiyati ixtisosliklarni to'plash va yetishtirishda bo'libla qolmay, texnomo muhimi cho'ng qo'ltiq rayonining hamkorlashib yangilik yaratish hamkorlik ramkasini barpo qilib, yoshlarning orzusini ishqa oshirishini texnomo ko'p imkoniyat bilan ta'minlashda. Shundoqla rayon taraqqiyotiga muhim ilhom berishda ifodalanadi. Jungo Avstraliya yoshlar birlashmasining bosh ijroiya amaldori Lang Makun rayondagi davlatlarning texnika, yoshlar qatorliq sohalardagi almashtirish o'zaro o'rnak elishni yanada kuchaytirib, texim zo'r yangilik yaratish yoshirin kuchini urg'utib, Osiyo Tinch okean rayonining taraqqiyotiga texim ko'p hayotiy kuch qo'shishini umid qilaman, dedi. Vakillar Jungshan shahridagi Mingyang Oqil energiya guruhiga berib, korxonaning dengiz usti shamol elektr sohasidagi yangilik yaratish natijalari va butun kasb zanjirining o'rinlashtirmasini chuqur egiladi. Yangi Zelandiya birlashma matbuot to'g'rining muharriri, qo'shimcha oliy muxbiri Michael Hansen mundaq deb qardi. Jungo zo'r ko'lamlik elektr ishlab chiqarish bilan ekologiyalik muhitni tuzashga tang ahamiyat berishga kuch chiqardi. Jungo korxonalari pokiz energiya texnikasini tadqiq qilib yaratishni cho'nqurlashtirish bilan bir vaqtda tashqi hamkorlikni faol kengaytirib, boshqa davlatlar bilan yangilik yaratish natijalaridan ham bahrlandi. Bu klimat o'zgarishi Osiyo Tinch okean rayonining o'rtaq xirisiga aylangan bugungi kunda intayin muhim. Laosda chiqadigan Vientiane vaqt gazetasining boshlig'i, qo'shimcha bosh muharriri Peng Shawan Tichao mundaq dedi. G'arbi Guangdongning Liji, Sanhuali qatorliq yangi yezgilik mahsulotlarini yarim kundila Shangangdagi savdo saroylariga yetkizgani bo'ldi. Shangang aerodromi, cho'ng ko'rik, Juhai havo quruqlik yangi tirik mahsulotlar maxsus tez liniyasi orqali Avstraliya cho'ng raki qatorliq yangi tirik mahsulotlarni eng tez bo'lganda 48 soat ichida cho'ng qo'ltiq rayonidagi iste'molchilarga yetkizgani bo'ldi. Shangang Juhai Omin cho'ng ko'riki butkul rayonni tutashtirib, xalq ommasiga haqiqiy naf yetkizdi. Jungshan shahrining Yaku kentida Shenzhen Jungshan yo'lining tutashtirilishi bu zaminni cho'ng qo'ltiq rayonining do'stlar chambirkiga tez yug'urdi. Nepal davlatlik agentligining bosh muharriri Salachi Chandra Bandari hayajonlangan holda mundaq dedi. Yoshlar qaytib keldi. Qahvaxona puqroviy qonalg'ular ichildi. Yezikent sayoiti bag'on sir qizib ketdi. Demak, muvaffaqiyat hikoyasi texnik ko'p kishilarni yurtiga qaytib, turmushini texnik yaxshilashga ilhomlantirdi. Bu Jungoning yezikentlarni gullandirish va shahar yezlarni mustaraqqiy qildirishdagi amaliy tajribalarini aks ettirib berdi. Ziyorat mazgilida barobarlikda o'zaro o'rnak elish, so'zlashish, sig'dirishchan bo'lishdan iborat Osiyo Tinch okean rayoni odamiyat aloqasining yangi manzirasi bosh tema qilingan Osiyo Tinch okean taratqula yuqori darajaliklar munbiri Juhai tarmoq munbiri o'tkazildi. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo iqtisodiy gavdalardan kelgan hukumat tarmoqlari, asosliq taratqula, mutaxassis olimlar Karxanachilar qatorliq Jungo va chat el vakillari qatnashdi. Malaysiya Shenzhou gazetasining bosh muharriri Chin Hangguang yumshoq tutashtirishning muhim ahamiyatini alohida ta'kidladi. U monolarni bildirdi. O'zaro ravonlashtirishdan o'zaro ham turtki bo'lishga o'tishda davlat chegarasidan halqib o'tishga to'g'ri kelib qolmay,
тегімі мұхиме,

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangdagi har qaysi joylarning o'qituvchilarni hurmatlab, o'qituvchilarga nap yetkazadigan bir qator tadbirlarni o'ttirg'i chiqarganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda Shinjangning yaxshi ochliq yog'larining mamlakatlik yarmankida 1 milliard 600 million yandan ortiq zakazga erishganligini tunishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2026 yillik eng güzel o'qituvchi Wang Jin bilan tunishimiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya stansının yeni taratkısı Sulu Shiting abonuçlar terminalıda maskadan da anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqalı boludu.
0: Shinjang'daki yenilikler.
1: Yaqinda Urumchi Cho'ng bozor piyodalar ko'chasi Jianglai Chengning 3-chi qavatiga joylashgan bozordagi to'y bosh temasidagi to'y ziyofati zaliga rangdor chiroqlar esilgan bo'lib, qizg'in olqish sadolari yangrab turardi. Uzun ustalga bachki sho'rpisi, polo qatorliq Shinjangning mazlik taomlari liqqida tizilgan bo'lib, illiq atirgul cheyining xush hidi dimoqqa urilib turardi. Riyosatchining so'zi oxirlashishi bilan bir maydon o'zgichi bo'lgan to'y o'rib odati ziyofati aks ettirilgan cho'kmish shakldagi bozordagi to'y qaltis boshlandi. Bu joyda sayohatchilar endi tomoshabin emas, balki to'yni tabriklab kelgan mehmonlarga aylandi. Bozordagi to'y Shinjangdagi tunji ko'cha rayonida o'tkazilgan cho'kma to'y o'rib odati ziyofati bo'lib, bu yil 5-chi oyda tijorat boshlagandan buyon tezlikda Urumchining Marinet sayohat yangi nom kartasiga aylandi. Urumchi Tianshan rayoni Marinet sayohat taraqqiyot chaklik shirkatining bosh direktori Chen Hao tanishtirib bundoq dedi. Bu turda yemak ichmak, o'yin qo'yish, ham turtki bo'lish birlashtirilgan andizni ijodiy barpo qilib, Shinjangning ko'p xil qiziqarlik to'y marosimini abchillik bilan yug'urdik. Mayli ko'cha rayonidagi qiz ko'chirish saylisi bo'lsin yoki bosh temalik to'y ziyofati zalidagi sahna, g'izolanish rayonlarida bo'lsin, artistlar tomoshabinlar orasiga ixtiyoriy berib, tomoshabinlarni gul talashish, mashrab o'ynashga taklif qildi. Ko'pchilik bulog'i birlikda qatnashdi. Shandongning kelgan sayohatchi Li Yijin artistlarning taklif qilishi bilan sho'x mashrabga tushdi. U mundoq dedi: Shinjangning o'zgichi to'y marosimini

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 2026 yillik eng güzel o'qituvchi Wang Zhen bilan tanishimiz. Xinjiang Genek Sanoat Kasbiy Texnika Shoyi, ya'ni Aqli Yasmachilik Shoyanining o'qituvchisi, Davlat Tarjilik Mahorat Ustozi Xizmatxonasining boshlamchisi, mamlakatlik texnika mahiri, avtonom rayon bo'yicha ko'zga ko'ringan texnika mahorat ixtisos egasi Wang Zhen bu yil 49 yoshga kirdi. Sichuan Neijiangdan u kichkidan tartib zavod farzandlar maktabida cho'ng bo'lgan. Atrofidagilarning hammasi istanokchi, selisar, kapsharchi. Kichik vaqtida kapshar cho'ksi, polat harit cho'ksini terib, kichik uskunalarning yasaydigan Wang Zhen biror mahoratga ega bo'lgandala, put terab turish asosi bo'ladi degan qoidani baldurlar tonib ketgan edi.
1: 1997 yili 20 yoshga kirib qolgan Wang Zhen Xinjiangning qo'rashtirish sohasidagi boshlamchi korxonaga taqsim qilindi. Dalada mashg'ulot qilganda 20 nechta kilogram og'irlikdagi oksigendan kapsharlash mashinasini ko'tarib, nechta 10 metr egizlikka yomishib chiqishga to'g'ri keladi. Bir haftaga qolmayla bildi kelgan 20 nechta odamning yerimi qaytib ketdi. U mu ko'nglida menmi qaytaymi ya deb o'yladi.
0: Bu xiyolda bo'lib turishiga burilish ko'rildi. Bir qitim turbi qurashtirish mashg'ulotidan naq maydonda hech kim g'ayri shakllik turbi detallarining nusxasini chiqarib bera olmadi. Wang Zhen o'rindan turib, maktabda o'rgangan mahoratini ishlatib, nusxa ko'rsatib, material tayyorlab, kapsharlab, turbi detallarini himlab, turbi liniyasiga kirgizdi. Wang Zhen shu qitimda Xinjiangda qolsam, o'rganganlarimni ishlata olamankan deb o'yladim dedi.
1: O, kasbiy kitoblarni elib, peshqadam ustozlardan so'rab o'g'inib, metalning xususiyatini asta-asta pishiq egilib, ta'tir shakl o'zgartirish usuli, qattiq muqimlashtirish usulini izdinib tepib chiqib, sanduq yasash, cho'ng tipdagi osma qurilma kasbidagi nurg'un qiyin masalalarni hal qildi. 22 yoshlik Wang Zhen shirkatdagi eng yosh shoba shirkatining muavin direktori kasb ichida e'tirof qilingan mahorat avangardiga aylandi.
0: Shu bir qancha yilda butun Xinjiangning har qaysi joylaridagi kasbiy maktablarning o'quvchilari doim sexga kelib praktika qiladi. Hamda uningdan kapsharlash tok oqimini qandoq tanishamiz, qurashtirish chertyojini qandoq ko'ramiz, g'ayri shakllik detallarning nusxasini qandoq chiqaramiz deb so'raydi. Wang Zhen ularning ko'zidan men ayni yili hunarni yaxshi o'rganishni o'yladigan o'zimni ko'rgandek bo'ldim dedi. Xinjiangdagi bolalarning g'ayrati kam emas, kam bo'lgani ularni kasbga boshlab kira oladigan mahoratli yo'l boshlovchi. U korxonadagi yuqori maoshli xizmatidan iste'fo berib, kasbiy maktab o'qituvchisi bo'ldi.
1: Wang Zhen munbarga dastlab chiqqanda nihoyatda tezla darslik bilimlari bilan korxonaning haqiqiy ish o'rni ehtiyojining qisman bog'lanmaydiganligini payqadi.

0: ipuchini tapshirib olgandan keyin Manas nahiyalik tamaki maxsus setish idorasi darhol tarmoqlar bilan birlashib harakatlanib tekshirish mexanizmini qo'zg'atib, Gong'an tarmoqlari bilan birlashib, do'konning nazorat qilish tizginlash sin ko'rinishini elib ko'rib, yipuchini tekshirish, naq maydonda qayta tekshirish, dalil isbotlarni muqimlashtirish qatorli xizmatlarni qonun bo'yicha qanot yaydirib, bu do'konning belgilimiga xilof holda Qoramiga yetmaganlarga tamaki setishdek qonunga xilof paketini tekshirib aniqladi. Aloqadorning qilmishi Jonxo xalq jumhuriyatining qoramiga yetmaganlarni qo'g'dash qonunining 59-moddasining 1-tarmoqidagi qoramiga yetmaganlarga tamaki mahsulotlarini setishni man'i qilish to'g'risidagi belgilamaga xilof. Navbatda bu delo qonun bo'yicha delo ochilib tekshirib bir taraf qilindi.
1: 3-chi delo misoli Jimisar nahiyasidagi ma'lum do'konning belgilamaga xilof holda qoramig'i yetmaganlarga tamaki setish delosi. 2026-yili 6-oyning 3-kuni. Jimisar nahiyalik Gong'an idorasi soqchi ishlar punkti kundalik ko'chada chorlab tekshirish jarayonida Wenming yo'lidagi 3-o'tir maktab atrofidagi ma'lum savdo do'konining qoramig'i yetmaganlarga tamaki setish gumoni borligini bayqab, birinchi vaqtda yip uchini kasbga mas'ul tarmoqlarga o'tkazib berdi. Darajami daraja Jimisar nahiyalik tamaki maxsus setish idorasining tekshirib aniqlab bir taraf qilishiga yo'llab berdi. Yip uchini cho'nqir qezish, naq maydonni tekshirish, dalil isbotlarni muqimlashtirish orqali qonun ijro qilish tarmoqlari bu savdo do'konida qoramig'i yetmaganlarga tamaki setishdek qonunga xilof paketning mavjud ekanligini muayyanlashtirdi. Aloqadorning qilmishi Jonghua Xalq Jumhuriyatining qoramig'i yetmaganlarni qo'g'dash qonunining 59-moddasining 1-tarmoqidagi aloqador belgilamaga xilof. Navbatda bu deloga qonun bo'yicha delo ochilib tekshirib bir taraf qilindi.
0: 4-chi delo misoli. Sanji shahridagi GoXX ning yo'l egilab kenishksiz tijorat qilish delosi. 2026-yil 7-oyning 1-kuni Sanji shaharlik shahar boshqarish idorasidagi qonun ijro qiluvchi xodimlar Sanji shaharlik 5-chi boshlang'ich maktab atrofida doimlik chorlashni qanot yoydirib, aloqador GoXX ning 3-chaqliq toksiklit haydab maktab atrofidagi ommaviy yo'lni egilab yoyma oshqanligi, yo'lni egilab tijorat qilganligini bayqagan. Tekshirilishcha aloqalarning qilmishi kenishksiz tijorat qilish, yo'lni egilab tijorat qilishdek qonunga xilof qilmishqa tava bo'lib, maktab atrofining qatnash tartibi va shahar qiyofati muhitiga ta'sir yetkazgan. Aloqalarning qilmishi kenishksiz tijorat qilishni tekshirib bir taraf qilish chorasining 2-moddasidagi belgilamaga xilof. Kenishksiz tijorat qilishni tekshirib bir taraf qilish chorasining 13-moddasidagi belgilamaga asosan Sanji shaharlik shahar boshqarish idorasi aloqadorni qonunga xilof tijoratni darhol to'xtatishqa, yo'l egilgan buyumlarni tozalashqa, yo'lning asl qiyofatini asliga keltirishga qonun bo'yicha buyurdi ham 2000 yuan jarimani qo'ydi.
1: 5-chi delo misoli. Guchun nayasidagi ma'lum tolla bozorining belgisi loyaqatsiz bo'lgan o'quvchilar buyumlarini setish delosi. 2026-yili 6-oyning 3-kuni. Guchun nayalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi maktab atrofining muhitini maxsus tekshirishni qanot yaydirish jarayonida o'ttira darajalik kasbiy maktab atrofidagi ma'lum tolla bozorda sotgan rang tangshash taxtisi, bo'yalgan shogov taxtisi qatorliq o'quvchilar buyumlarida belgi qiliplashmagan masalaning saqlanganligini bayqagan. Tekshirish orqali bu turkumda setilayotgan o'quvchilar buyumlarining mahsulot layoqatlik isboti yo'q. Davlat til yozuvidagi mahsulot nomi, ishlab chiqargan zavod nomi, zavod adresi qiliplashmagan bo'lib, mahsulot sifat belgisini qiliplashtirish talabiga uyg'un kelmagan. Aloqadorning belgisi to'liq bo'lmagan, belgisi layoqatsiz mahsulotlarni setish qilmishi Jonghua Xalq Jumhuriyatining mahsulot sifati qonunining 27-moddasining 1-tarmoqining 1-tarmoqchisi, 2-tarmoqchisidagi belgilamaga xilof. Jonghua Xalq Jumhuriyatining mahsulot sifati qonunining 54-moddasidagi belgilamaga asosan qonun ijro qiluvchi tarmoq bu tolla bozorni darhol tuzatishga loyaqatsiz belgisi bor o'quvchilar buyumlarini umumiyuzlik setishni to'xtatishga kirgizilgan setilgan mollarni tekshirish tizimini qiliplashtirishga qonun bo'yicha buyurdi.
0: 6-delo misoli Qutbi nahiyasidagi ma'lum yemak ishmak do'konining

0: sot mahkemesiga da'vo qilindi. Sotchi bu qitim tanlagan dilo paketiga birlashtirib qonun tushundirib, qoida yusun so'zlab, ikki tarafning huquq manfaati majburiyatini savrchanlik bilan aydinlashtirib, da'volashquchilarga mulozimatda nuqson bo'lsa, haq topshirishni bevosita rad qilsa bo'lmaydiganligini, korxonaning mulozimat kafolati majburiyatini ado qilishi kerakligini aniq tushundirdi.
1: Ochiq oshkora sot qilishi orqali Jimsar nahiyalik xalq sot mahkamasi ommaga qonun yurgizish tartibini tushundirdi. Huquq manfaati majburiyatini aydinlashtirdi. Sot qilishi oxirlashgandan keyin turalg'u va shahar yezi qurilishi, adliya ma'muriyati qatorliq tarmoqlarning vakillari dialogi birlashtirib, naq maydonda baholashni qanot yoydirib, sirtdan qatnashib anglagan ammo o'tirg'i qo'ygan o'ltiroq rayonni remont qilish asrash par bilan ta'minlash, temperaturani o'lchash, arz qilib huquqni qo'g'dash qatorliq real masalalarni bir-birlab tizimlab to'plab, uy-joy mulozimati, issiqlik energiyasi korxonalarining ommaning iltimos talabiga selishtirib tuzitishni amaliyalashtirishiga mos qadamda haydakchilik qildi. Sotchi, ammo eng ko'ngil bo'ladigan par bilan ta'minlash o'lchamga yetmasa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Uy-joy mulozimati mas'uliyatini ado qilmasa, iltimos talablarini qandoq qilib qonunlik inkos qilish kerak qatorliq qiziq nuqta masalalarini cho'ridab, naq maydonda savollarga javob berdi. Qonunni umumlashtirish tashviqot materiallarini tarqatdi.
0: Wenming yo'li mahallasining aholisi Wang xonim mundoq dedi. Ilgari ziddiyat bo'lsa, kimni izlab hal qilishni bilmaydi. Hozir sochilar mahallamizga kelib, ishik oldida bosh qotirgan ishlarni hal qilib berdi. Yana nurg'un qonun bilimlarini o'rganib oldim. Bundoq faoliyat intayin yaxshi ekan.
1: Jimsar nahiyalik sot mahkamasi partiya guruhining muavin shujisi, muavin mahkama boshlig'i Fu Guoshan munolarni ko'rsatdi. Uy-joy mulozimati va par bilan ta'minlash majrosi asosiy qatlam jamiyatni idora qilishda ko'p yuz beradigan qiyin masala. Anar darixi osti Jimsar nahiyalik sot mahkamasi qonunni xalq uchun yurgizish asli maqsadida chin turib barpo qilgan qonun yurgizish orqali xalqqa naf yetkazish markasi bo'lib, sot mahkamasi sayyor sot qilish, tarmoqlar birlashib harakatlanish, mojaroni manbadan tugutish, qonunni umumlashtirish xizmat andisi orqali xalq turmushi sohasidagi mojarolarni dal joyida hal qildi. Bu qitimqi sayyor sotning Vimi Yuli mahallasiga kirishidagi maqsad sotchilarni sot mahkamasidan chiqib, sotni ahollarning ishki oldiga ko'chirib kelib, ommaning qonunchilik engini o'stirib, asosiy qatlam jamiyatni idora qilishni kuchli qonun yurgizish kapolati bilan ta'minlash. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эчеп калган булса, элеп алайлы.
2: Ихсатчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә

kirganda beshini tuvan silib uxlaydi deyishidi. Bu rasmi? Amaliyotdan bu yerga bir qiziqarli maxfiyatlik yoshirilgan. Kunduzi quyosh sharqdan ko'tarilib, asta-asta g'arbga yo'tkiladi. Aptaparasning gul taxtisi quyoshga egishib, asta-asta aylanadi. Bu aptaparasning quyoshni tashabbuskorlik bilan qo'g'liganligi emas, balki uning g'o'ladagi o'stirguchi hormonning ushoq harakat qilayotganligi. O'stirguchi hormon salqin joyga yo'shirinishni yaxshi ko'radi. Quyosh nuri tushsa, u g'o'lining kun nuri tushmaydigan tarafiga yugurib berib, kun nuri tushmaydigan tarafini texmo tez o'stiradi. G'ol bir tarafdan o'sib, bir tarafdan ishtirsa, gul taqsi quyosh tarafga qiyisib qoladi. Qarmoqqa xuddi quyoshni qo'g'lashgandek ko'rinadi. Quyosh patqanda, qorong'u tushganda, quyosh nuri o'stirguchi hormonni g'idiqlamag'ashqa, bu maydon qo'g'lishish o'yini to'xtab qoladi. Nurg'un aptaparaslar haqiqatan beshini tuvan soladi. Lekin aptaparaslarning hammasi bundaq emas. Texi to'liq echilib bo'lmagan gul taxtisi kichikkina aptaparaslarning beshini burash harakati ang ro'shan bo'ladi. Kechida o'stirguchi hormon qaytadan tarqiladi. Gul taxtisi asta-asta sharq tarafga qaytib, atsi tong quyoshini kutadi. Biroq aptaparas butunlay echilib g'azir tutgandan keyin u uyoq bu yoqqa burilmaydi. Pishqan gul taxtisi eg'ir bo'ladi. Ichiga liq gul va uruqlar qachilangan bo'ladi. G'oli amdala cho'ng hajmda aylanmaydi. G'oli amdi cho'ng hajmda aylanmaydi. Ko'pincha izchil muqim holatda sharqqa qaraydi. Bu chaqda u faqat mushu yo'nalishni jimjit saqlab qasdan beshini tuvan salmaydi. Aptaparas nim uchun sharqqa qarashni yaxshi ko'radi? Sahardagi quyosh nuri gul taxtisini texmo tez isitib, hasal harisi kepinaklarni jalb qilib, shirni yig'ib changlashtirdi. Uning ustiga sharqqa qaraganda chinqi tushdagi kuchli quyosh nuridan saqlanganlar bo'ladi. Gul chingini yuqori temperaturada kuydirib, zaxmilandirishdan saqlab, to'liq g'azir mevilishiga qulaylik yaratadi. Shunga aptaparasning kechda beshini tuvan selishi maysi bosquchidagi hodisa bo'lib, aptaparasning har kuni kechda beshini tuvan selishi uxlaganligi emas. Uning aylanishi o'simlik tenidagi hormonlarning o'sishidan kelib chiqqan ajoyib o'zgarish bo'lib, bizga o'xshash herib qolsalar beshini tuvan selib, aram almaydi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifamizda 2026 yillik eng güzel o'qituvchi Wang Zhen bilan tanishimiz. Xinjiang Genex sanoat kasbiy texnika shoyi, ya'ni aqli yasmachilik shoyanining o'qituvchisi, davlat tarjilik mahorat ustozi xizmatxonasining boshlamchisi, mamlakatlik texnika mahiri, avtonom rayon bo'yicha ko'zga ko'ringan texnika mahorat ixtisos egasi Wang Zhen bu yil 49 yoshga kirdi. Sichuan Neijiangdan u kichkidan tortib zavod farzandlar maktabida cho'ng bo'lgan. Atrofidagilarning hammasi istanokchi, selisar, kapsharchi. Kichik vaqtida kapshar cho'ksi, polat hari cho'ksini terib, kichik uskunalarning yasaydigan Wang Zhen biror mahoratga ega bo'lgandala, put terab turish asosi bo'ladi degan qoidani baldurlar tunib ketgan edi.
1: 1997 yili 20 yoshga kirib qolgan Wang Zhen Xinjiangning qo'rashtirish sohasidagi boshlamchi korxonaga taqsim qilindi. Dalada mashg'ulot qilganda 20 nechta kilogram og'irlikdagi oksigendan kapsharlash mashinasini ko'tarib, nechta 10 metr egizlikka yomishib chiqishga to'g'ri keladi. Bir haftaga qolmayla bildi kelgan 20 nechta odamning yerimi qaytib ketdi. U mu ko'nglida men mu qaytaymi ya deb o'yladi.
0: Bu xiyolda bo'lib turishiga burilish ko'rildi. Bir qitim turbi qurashtirish mashg'ulotidan naq maydonda hech kim g'ayri shakllik turbi detallarining nusxasini chiqarib bera olmadi. Wang Zhen o'rindan turib, maktabda o'rgangan mahoratini ishlatib, nusxa ko'rsatib, material tayyorlab, kapsharlab, turbi detallarini himlab, turbi liniyasiga kirgizdi. Wang Zhen shu qitimda Xinjiangda qolsam, o'rganganlarimni ishlata olamankan deb o'yladim dedi.
1: O, kasbiy kitoblarni elib, peshqadam ustozlardan so'rab o'g'inib, metalning xususiyatini asta-asta pishiq egilab, ta'tir shakl o'zgartirish usuli, qattiq muqimlashtirish usulini izdinib tepib chiqib, sanduq yasash, cho'ng tipdagi osma qurilma kasbidagi nurg'un qiyin masalalarni hal qildi. 22 yoshlik Wang Zhen shirkatdagi eng yosh shoba shirkatining muavin direktori kasb ichida e'tirof qilingan mahorat avangardiga aylandi.
0: Shu bir qancha yilda butun Xinjiangning har qaysi joylaridagi kasbiy maktablarning o'quvchilari doim sexga kelib praktika qiladi. Hamda uningdan kapsharlash

0: Millet keşteçi ayalları çör dişip oturgan bulup, kolu da yip yenilerini çakallık bilen oyun tıvatattı. Külk sadaları üzülmeydi. Leyin işçiler bilen zagaslarını ülgür tıvatattı. Kesiş, gül keşteleş, tikiş, kol üyün ervençilikten ibaret her kaysi iş tertipleri nahaydi tertiplik idi. Köpçilik öz ara kol tutuşup yardımlaşıp, dukan illiklik tolgan idi.
1: Leyin mundak dedi. Dastlabda 20 kvadrat metrlik kichik uyda kashitlik qildim. Keyin Shou Beiyang chegara qo'g'dash madaniyat sarayining yoniga ko'chib kelib do'kon ochdim. Hozirgacha davomlashtirib kelyapman. 2024-yil 4-oyda hozirgi yangi maydonga ko'chib kelib o'zimning ko'rgazma zali bor bo'ldi. Ishchilarim 20 kishiga yetdi.
0: 2008-yili ish boshlagan chog'dagi bir necha kun mashina ikki odamdan bugungi kunda mahsulot ko'rgazmasi olib bor bo'lgan saviyaga yetgicha 20 dan ortiq odamni ishga o'rinlashtirdi. 18 yilda kashtichilik do'koni qadam-qadam taraqqiy qilib, teximi ko'p har millat yurtdoshlarini bir yerga jam qildi. Ko'pchilik sening mening deb ayirmay o'zaro yordam berishib bir yengni bir yiptin kashtichilik qilish jarayonida urug' tuqqanlardan bo'lib, bu kichik kasbxonani yiroq yaqinga donliq millatlar ittifoqligi cho'ng oilasiga aylantirdi.
1: Xizmatchi Jo Mei mundoq dedi. Bu yer kelib ishlasam oilamning kirimini yana bir ulush ko'payta olaman. Har kuni ko'pchilik bir tarafdan paranglashqach, bir tarafdan kashtichilik qilamiz. Birar ishqi yo'liqqanda yana o'z ora yordamlashimiz. Hammamiz noyit ijil inoq o'tamiz.
0: Bu yil amdala tarimda shuni bitkizgan panman xuyi yetin choyda kashtichilik do'koniga rasmiy kirib, kompyuterda gul kashtilash ustisi bo'ldi. Shundaqla bu do'kondagi eng yosh a'zolarining biri bo'lib qoldi. Ko'pchilikning qo'lma-qo'l hunar o'rgatayotganligini, otasi-singillarining bir yerga jam bo'lib, yangi gul nusxalarini maslahatlashayotganligini ko'rib, u bu ancha cho'ng bo'lmagan kashtichilik kasbxonasining hamma kishi o'rtaq o'sib ketadigan, o'rtaq ilgirlaydigan usbi ekanligini his qildi.
1: Bugungi kundagi bu xil kashtichilik kasbxonasi ishlab chiqarish sexi bo'lib qolmay, ya'ni o'xshash bo'lmagan kishilar to'pining ehtiyojiga tang e'tibor beradigan ishqi o'rlashish makoni bo'lib qoldi. Kiyim tikish mashinasi ishlatishni biladigan, tikkichilikni biladigan 10 necha har millat ishchisi maxsus zakaz talonlarini qabul qildi. Yeshi cho'ngroq yurtdoshlar kashti qisquch, zanjir qatorli madaniyat ijodiyat kichik buyumlarini tikdi. Әркет құлайсыз мейіпләр әр күні дұқанға келіп ішләшкі амалсыз қалғашқа, кәшчілік дұқыны ішіні олардың үйгі апырып беріп, іш бүткенден кейін іш алдығы беріп, еғіп алды.
0: Бір атты үйдің бір көргәзімі салығы че, ішкі адамдың нәтчі оңны әр мүлләт амының ішкі орылды шығы түрткі бол ішкі че, лейін 18 ел еңнені әпчілік білін тұтты. Uning kashtiligini nafs kashti asarlari bo'lib qolmay, texmo muhimi har millat ot singillarining qo'l tutishib ilgirlab kirimni oshirish yo'li bo'ldi.